Train talde estatu batuarraren Drops of Jupiter abestia gogoratuko dugu, 2001 urtekoa. Euren bigarren diskoan agertu zan eta diskoak kanta honen izena eukan. Laster heldu zan abestia zerrenden goren gotokietara, 29 astetan mantendu zan goren. Grammy sari bat be irabazi eban. Train taldeko abeslariak Patrick Monahanek esan eban, hildako bere aman inspirau sala abestia egin ebanean. Bere esanetan, lehenengo hitzak izandako amets batetik hartu ebasan.

Madonaren Xeriz abestia gogoratuko dugu. 1989 urteko bere laugarren lanean Like a Prayer izenekoan agertu zen. Madonak berak idatzi eban Patrick Leonarregaz batera. William Shakespearen Romeo eta Julietan inspirautako abestia zala esan eban Madonak. Kritikariek eritxi onak emone bezan abesti honen ganean. Aipatu zanez, lan honetan Madonaren estiloa be aldatuz hasi zen. Xeriz abestiak arrakasta komertzial handia lortu eban eta zerrendatan goren mantendu zen luzaroan.

Iruñean sortutako Balerdi Balerdiren Non duzu zauria abestia gogoratuko dugu. 1984 urtean kaleratutako Ez gara galdu diskoan agertu zen kantuetariko bat dugu honakoa. Pello Lizarralderenak dira Non duzu zauria abestiaren hitzak, Toño Murok Balerdi Balerdi taldearen sortzaileetarikoak jarri eutzon musikea.

0: Cuando quieras sintonizar Radio Popular Herri Ratia, no olvides nuestros puntos de encuentro en el dial 900 Onda Media y 100.4 FM. Estamos ahí para ti.
1: With a little help from my friends izan zan Joeko Kerren lehenengo albuma eta bertan diskoari izena emoten eutzon abestia egoan. 1969 urtea zan eta kantuak itzelesko arrakasta lortu eban. Urrezko diskoa izan zan. John Lennon eta Paul McCartney dira kantu honen sortzaileak. The Beatles taldea izan zan lehenengoa kantua grabetan. 80 eta 90 markadetako The Wonder Years izeneko telesailaren abesti nagusia be izan zan With a Little Help from My Friends.

0: kantuka eta kontuka. Rosi Guarrochena.
1: White Plains talde britainarraren singleik salduena entzungo dugu, My Baby Loves Lovin' izenekoa. 1969 urteko abestia, Roger Cook eta Roger Greenwayren artean egindakoa. Zalantza eragiten dauana da, kantua grabatzerakoan norsan abeslaria. Urte askotan aipatu da, Tony Burrows abeslaria zala, baina Ricky Wolf abe,

Billy the Vision and the Dancers Suesiako indie bandea dugu. 2004 urtekoa da euren lehenengo diskoa. Beste bost kaleratu dauz talde honek. Orain arteko euren abestiak doaintzan bitartez eskuratu daitekez taldearen web horrian. 2008 urtekoa da Billy the Vision eta the Dancers taldearen Someday Somehow abestia I Use the Wonder These Streets diskoko kantua dugu.

Maitasun kantua urrengoa, Extreme taldearen More Than Words ezaguna. 1980 urtean kaleratutako Extreme B Pornography izeneko lanean agertu zen balada hau. Arrakasta itzela lortu eban Extreme taldeak balada honi esker, kritikak be onak izan ziren. Bertzino ugari egin dira ostean, baina azpimarratzekoa da Steven Tylerrek taldeko Nuno Bettencourtegaz batera eskinitakoa bakearen Nobel sariaren kontzertu ekitaldian 2015 urtean.

80ko hamarkadako kanturik arrakastatzuenetarikoa izan zan Sixpence non the Richer talde estatubatuarraren Kiss Me abestia. 1987 urtean kaleratu eben. Australian eta Kanadan be, zerrenden lehenengo tokian jarri zan berehala. Maitasun abestia da eta izan eban arrakastaren arrazo horietariko bat bere hitzak izan daitekez, asko eta asko identifikatzen direlako bertan esaten da besanakaz. Kantuaren bideoari jagokonez, taldeak omenaldia egin gura izan eutzon François Truffaut zinemagile frantziarrari, zehatzago esateko berak zuzendutako Jules et Jim pelikuleari. Filme honetako irudiak agertzen dira Kiss Me abestiaren bideoan.

Lapurdin sortutako begiz-begi taldearen nora joan kantua gogoratuko dugu. Patxi Amulet eta Xabi Etxeberri izan ziren taldearen sortzaileak. Handik lau urtera, bere beste irukide gehitu ziren taldera Sebastian Luk, Peio Lambert eta Nicolás Armendariz. Folk eta roka ustartzen ebasan taldeak. 2013 urtekoa da nora joan diskoa eta lehenengo kantua diskoari izena emoten deutzona da.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Soul Man abestia gogoratuko dugu The Blues Brothersen ahotsez. 1967 urteko abestia da honakoa. Isaac Hayes eta David Porterrek komposatutakoa. Sam and Dave Soul bikoteak eskaini ban lehenengoz. 60ko hamarkadako eskubide zibilen mugimenduek eragindako mobilizazioetan inspirau ziran kantea sortzeko. Blues Brothers taldekoek 1968 urtean eskaini ban lehenengoz kanta hau Saturday Night Live telebista saioan. Ondoren single modura argitaratu eben Soul Man izeneko komediaren kantua be izan zan.

Bertsiño asko izan dagoazan kantua dugu urrengoa, The Letter izenekoa. Quain Carson Thompson izan zan kantuaren egilea, 1967 urtean The Box Tops taldeak egin eban ezagun. Izen berbera eukan diskoa kaleratu eben orduan. Vietnameko gerrea egoan bitartean egin zan oso ezaguna. Zerrendetan lehenengo tokira heldu zan, Rolling Stone aldizkariaren zat, garai guztietako 500 kantu onenen artean, 363. Honakoa. Esan dugunez, hainbaten ahotsez entzundan kantua da, baina The Box Topsekoak entzungo dugu jarraian.

Maialen Velarde, Beñat Fernández, Alex Gorriti eta David Gorriti dira Marlik taldea. Zumaian sortutako talde honek 2017 urtean kaleratu eban lehenengo diskoa eta bi gehiago etorri dira ordutik. Blues eta rock and roll doinuak euskeraz eskaintzen dauazan taldea dugu Marlik. Euren estreineko lanean agertu zan Zuri izeneko abestia.

Zoom In izenekoa dugu Ringo Starren 2020-eko diskoa. Bertan, Here to the Nights izeneko kantua aurkitu dugu eta esan behar dugu beragaz batera, Ringo Starregaz batera, hainbat lagunen ahotsa entzun geinkela kanta honetan. Paul McCartney, Joe Walsh, Finneas, Sheryl Crow, Chris Stapleton, Lenny Kravitz, Ben Harper, Dave Grohl, Jenny Lewis, Corinne Bailey Ray, Eric Burdon eta Jola, hain zuzen be guztionen, ahotsa beraz, Ringo Starregaz batera, Here to the Nights izeneko abestian.

JJ Cale-ena dugu izatez Cocaine izeneko kantua, baina ezagun Eric Claptonen ahotsez eginda. Slow Hand izeneko lanean argitaratu eban Eric Claptonek 1977 urtean. Esan behar dugu JJ Cale-en kanta gehiago be eskaini izan dauazala Claptonek, After Midnight edo Traveling Light besteak beste. Cocaine drogen kontrako kantua dala esan behar dugu, naiz eta interpretazioak ugariak diran, baina Eric Claptonek berak behintzat baten baino gehiagotan aipatu dau drogen kontsumoaren kontrako kantua dala.

0: Pocas emisoras defienden con nuestro rigor el uso correcto del lenguaje.
1: Los cardinales ahora se van a... ¿Qué he dicho?
2: Cardinales
1: se retiran a almorzar a Santa Marta. Hombre, Cristina, no me afees ahí de nada en un acto solemne e histórico, incluso. Por favor.
2: Hasta que has dado gracioso.
1: ¿Pero cuántos añitos tenemos? Hombre, por favor.
2: ¿Entre tú y yo o cada una?
0: Desde luego tenemos muy claro que las cosas requieren seriedad y un orden.
3: Cuando haces chisa, ¿qué hay que hacer?
4: Cacas.
0: Porque nuestro fin es arrojar luz allá donde haya oscuridad.
5: Bueno, mira,
2: ha vuelto la luz.
5: Ha vuelto en directo.
6: ¡Hurra, hurra!
0: Radio Popular de Bilbao, Erri Irratia, la emisora más luminosa del dial.
7: Euskera hobetzen tartea.
8: Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
9: Euskera hobetzen tartea hasten da Bizkaia Irratian honen bestez. Adolfo Arejita, euskaltzaina, Labairu Fundazioko kidea, egunon.
10: Egunon, Rosi, eta entzuleak.
9: Nondik datoz edo zein sustrai dabe atzean onik eta arik berbek? Esaldian beste berba batzuen kontran darabilgunean.
10: Bai, onik azken baten hau erakuslearen oinetik dator, eta arik, ba, a erakuslearen oinetik, ez da? Baina, ablatiboak, onik aurrera, arik eta maitu arte, erabiltzen dira gehienetan zertatik kasua ablatibo horretan, ez da? Bueno, zera baterako, daukaguz, iru gradu euskeraz, ez da, a, ar, on, or, bigarren ez da apenas erabilten, baina onik eta arik, hau da, lehenengo eta hirugarren graduak dira, ba, erabilienak, baina bakarrik barik beste, dira forma zaharrak hor, beste itzalkartu barruan jagon izan direnak. Zata baterako, da, gehiago denpora eremuan eta ez leku eremuan. Espazioan arloan baino, aldiaren, denporaren gurpilean gehiago, ez da? Ba, onik ablatiboaz eregiak dira, ba, onik aurrera. Gaur egun sarriago esaten dan, hemendik aurrera esateko, ez da? Da, gure klasikoen adibide bi, bata. Onik aurrera, beste bat izango naz. Aurrerantzean, gorrotu haundiaz begiatuko deutzat, bekatuari hau zer mue bat jakina, Ainibarro. Eta, nik horretan, zeu baino erru gehiago izan eban, eta zeuk parkatu behar deustazu, eta onik aurrera, adiskideak legez biziko gara, adi onik aurrera, ez da? Hemendik aurrera, eh? Da, orain zuagoko beste, teste gantza bat, onik aurrera esango zuze, nongoak direan idiak, pinukoak ziran altuengoak, arik lasterren ideak, ondo dakigu zelangoak diran, loiuko alkaten ideiak, honek gerra aurreko, ba, berso batzuetatik, loiuko euskeratik, ez da? Bueno, onik aurrera, arik aurrera. Karo, onik, hortik gora, gero erabiltzen dira beste berba zertzeko, zato baterako, badira, ondino, ez da? Todabia esateko. Karo, beti ikusten dugu orain dino, baina berba bidira berez. Ondino eta oraindino. Ondino ez dator, oraindino horretatik. Dator, on erakusle hurbil horretatik, inesibo horretatik, ez da? Da, hain zuzen be, ba, eta arik be bardin, arik handik ablatiboa, ez da? Baina gero, kontestu batzutan, erabiltzen dugu, arik eta, ez da? Edo, arik denpora batera, handik aldi batera esateko, ez da? Edo, arik egun batzu barru, edo arik hilabete garrenean, ez da? Oso ezagunatira, ez da? Bariakua soiladan legez, arik zapatu goixerako, handik zapatu goixerako, ez da? Bueno, forma ezagunatira, baina reibindikatu gura neukez, daukien berezitasun eta zahar zun usain horregaitik, ez da? Zata baterako, ba, onik aurrera, oraindik aurrera. Arik ona, ordurik ona esateko, ez da? Edo, arik laster, handik lasterrera esateko, ez da? Arik hirugarren egunean erresuzita duzan, ez da? Laudioko dotreinan agiridan esaldi, bat, ez da? Gelditu ezkero, arik puska baten aseri jakina dator ara laster. Arik puska baten handik apur batera dator zera. Orduen, arik erabiltzen da handik esateko, baina denpora eremuan eta onik hemendik esateko, baina denpora eremuan, hori da daukien gauza kuriositatea, eta ongo, kostaldeko zenbat, hain balekuten esaten da esatu baterako, ontzu, oraintzu esateko, ez da, ontzu. Eta ontzu da, ba, denpora moduan, ba, hoxe, oraintzu. Ondino, ba, oraindino esan dugu do. Edo, ontxe, oraintxe esateko. Ba, ondarru, lekeitxo, Bermeo eta horko herrietan sarri izaten direnak, eta baina askotan idazten ditugunean ez ditugu interpretetan behar dan moduan.
9: Bagileko hilearen ateetan gagozala, bagila dala eta gure errefrauetan sarri aitatu izan da hile hau gozete hilea dala. Bagila zein gozen, bai hila, dino esaera zahar batek.
10: Bai, zein gozen hila, zeinak dira ume zailo harriak, ez da? Ba, bai, zei bezatezan eta zein be, bai, segun eta ze aldaeratan, ez da? Bai, da, krudela da, ez da? Bagila zein gozen bai illa, está. Está erresulertzen se bai illa hori, ba gaur egun baia atxegaz da prenda, baitura, está zerbait harrapatuta garantiapean edo berme barruan edukite, está. O sea que zelan da bagilak daukasara da gozeila da, eta orduen gizarte osoa, batez belenaoko gizarte nekazari horretan, baituta dukala, ba, familia bat, zer zanik ez egoalako. Zegaitik, ba, maiatz luzeak eroan zituelako, ba, negutik gorderik egon diran, ba, aragi, okela, eta enpaiduak, urdeiak, eta orduan, ba, orain dino, lurrak, emon barik eukasan, aldi honetan, ba, ereindakoak, ondino goizegi dalako, eta orduen horretara dator, da, erderaz dino, amaseigarren errefraugotek, hori, bagila zeigo zen illa, junio, prenda muerta de los niños hambrientos, ezta? Krudela da, eh?
9: Bai.
10: Bueno, orduen, gaur egun, ba, bermea erabiltzen dugu gehiago, baia esateko, ezta? Baina ondino esaten da, baitu sekuestratu esateko, ba, ja hori indarrean dago. Baina, baitu da, ba, hartu baituratzat, non horreo zerbait, ezta? Ba, gero dirua edo, ba, ordain bat eskatzeko, ezta? Bueno, zertaldeko tradizioan, amaseigarren mendean agertzen da Gasteizko euskeran hori baia prenda, baina gero sartaldeko tradizioan gure literaturan ba, ia amazortzi meretzigarren mende muga horretar arte, ba, ez dugu agiri berba hori, ez da? Da Mogelek, gure Juan Antoniok, ba, bere dotrina luzean dakar esate baterako erakuspenean, bera da geure bizitza beti iraun behar dabenaren eta atzeginezko baten prenda edo bai bat, za. Edo, Pedro Astarloa Durango arrape gerotxago, Jesukristo berbere emoten jaku sakramentu honetan baitura edo fijadore, oza, berme moduan, bere buru emoten dau, ba, eskaintzen dau, baitura edo fijadore. Eta lehenago ukatu edo faltaduko dabe, zerulurrak jaunaren baiak edo berbiak baino, emoten dan berbea baia dalako, berbe emotea be da, bai bat emotea, ez da, prenda emotea. Eta gero, ba, Jose Antonio Uriarte Arrigorriako idazle argiak, ba, hartu egizuz lora honek, ama Virginiari maiatzeko jo honetan, gero, zeruan emongo deutzu dasanen, bai ezaugarrita prenda legez, ez da? Bai ezaugarrita. Bueno, hori da, baia da, bagila dalata daukagun, ba, errefrau gordina eta baltza zelan bai esateko, ez da? Eta gero, ba, badira beste esaera batzuk, beste hildo batekoak, edo bagila dala, edo ekaina dala, ez da? Bata da, bagile eta ekainaren argia eta edertasuna azaltzen da, ba, eta errefrau batek dino, bagile ederra udate osoa eder izatearen seinale, iparaldekoa, ekain eder uda halaber, ezta? Bueno, gero, bagila euritzua izatea, ba, kaltekotzat be ikusi izan da, nik izango neuke gaurre, hain euraldi beruakaz, ba, bagila eder badator, ba, lurrarentzako, ba, mesedegarri izango dala, ezta? Ekaina lur busti, gure aita negarti errefrauzar baten iparaldeko baten hitzak, ezta? Eta bueno, gero, maiatz ekain hileen arteko, ba, eguraldi aldatze, hau guztizkoa, horren ezaugarri ba, delegez daukagu, maiatza infernu ekain ustailak zeru, hori, ba, aurkakotasun zeina. Gero, Gipuzko aldean, errefrau alderdi askotan behintzat, ez da esaten, ez bagila, hau Bizkaiko berbea da, ez ekaina iparaldeko itza da, ba, gehien bat, ez da, ba, erabiltzen dabe, ba, garagarrila, baina garagarrila ez guk erabiltzen dugu moduen ustailari esateko espada, ba, ekainari esateko, ez da? Da orduan, hor badira esaera batzuk, ba, artoak ontzeko erein behar dira garagarrilean guk erein genituen ustan, osake, garagarrilean, ekainean eta ustan, ustailean, horregatik gelditu ziren ez buru ez bustan, zan jod, burutu barik beranduegi erein izan da direlako artoak, ez da? Da, gero, bedarra gora etortearen seinale izaten da, ba, udabarretik aurrerago hileak, eta bagila bedarrez ugaria izatea, ba, mesedean ditzat joten da. Ikusi ditute, ja, bedar zikuak, belar onduak eginda begure bazarretan, ba, ez dakipa, uda urreratu jakulako behar bada, baina ekainean dino batek pentze txarrenak ere, pentzea da be, gure landa, bedardiak, bedartzak, pentze txarrenak ere ekainean badakarke iparraldeko errefrauak, ez da ekarriko dau, ganaduarentzako jatekoa, da, ekainean hortzia lasto eta belarrez nahikoa beste errefrau batek, eta da azkenez ba, ereiaroa baderitxo ekainari edo bagilari leku batzuetan ereiaroa. Da, hortik dator, berrefrau bater, baten esana. Atzotitz bat be bada Andraskoei aholku modura emona, ez dakit behonen zentzua zein dan, baina nahi baduzu senarrari bizia laburtu, emozu ereiaroan asak jaterat. Ez dakit horren atzean zer dagoen.
9: Ez da erreza, jakitea. Gitxi entzuten dan berba bat jarraian, Adolfo, pertsona bategaitik esatea, opera bakoa dala.
10: Bai, eta supestu zuzaten, opera bakoa.
9: Opera bakoa, ez.
10: Da, nik hau asko entzun dut, bai asko bezarri, bat ez be, ba, magin arrabaren agotik, baina beste batzuei be bai, opera bakoa izatea pertsona bat, ba, pazientzia bakoa, egonarri bakoa, patxada bakoa, epe bakoa arratiaren esaten dan moduan, bakan entzuten da, baina hortxe urdaibai aldeko berbatza daukat, Nipe Morganen eban ikasi egia esateko, ez da? Da, esate baterako, ba, gure Laurak bere novelan sartu duan esaldi honegaz, uste bakoz telefonoak jo zuenean azkar hartu zuen Elbak, zerbitzariari hartzeko operarik eman gabe, ez da? Asterik eman barek. Bueno, operarik hartu ezin, ez da? Ainda nerviosoa ze, ezetarako operarik hartu ezin. Honek, Teresak, totorik hauenak, ba, gizona gaitik, edo, ez da inegoa txik izango bazen, be. Bueno, opera bakoa, pazientzia bakoa, opera bako gizona, itxaro izu apur baten opera bako hori, ez da? Euskero bezaleok, ez da kizue, entzun dozue, berbau opera bakoa, edo operarik hartu ezin, edo operarik eukiez, edo horretarik horik, edo bestela zelan esango zeunkie.
9: Severion entzundako esaldia hurrengoa, gaur gabean zestopean lo.
10: Bai, hau, betu, segundo barrartetak labairun luzaroetan lankide izan dodan garnikarrak, zartu, aitatu eustan berbau, eta gero ostera be, gure Juan Manu Etxebarriak Severioko semeak be, bere herri jakintza ikertzaile lagunak aitatu eta mai ganeratu deustu eta esan dut, ba, honesiri oratu behar deutzat, ez da? Ba, umeen gora beran batez beherabili izan daben esaera formalea. Ume batek urrengo egunean, ba, danodalako ospakizun berezi bat badauka edo urte betea dala, ba, gurasoak edo etxekoak esatea erdiburlazar, ez da? Gaur gabean zestopera, edo gaur gabean zestopean lo. Bueno, baina ez horretarako bakarrik. Gero, zean urin, Ander Manterola jaunak aspaldi baturik dauka beste berba batega, zestoa ez sarana espada, sandoa. Sandoa da sarandoa. Sarandoa da saran txikia, ez da? Zesto txikia, Da, sandoa. Da, orduan, ba, Ume txikiei, bi iru urteko izaten ez jaken deno Ander Manterolak, sandopean lo egin beharko dozu, ez da? Ez da, batzuetan mehatxupean edo agindu moduan edo zehozelan okerrerik egin zagien edo. Da, eskontzeko dan mutilak aurreko egunean sarandopean lo egitearen abe ohitura zaharra eida. Hau be, zehan uritik dator, ze zagarna dalako lekukoak emon eutzan gure Ander Manterolari zehan urin entzuna daukat eskontzara joian mutilgazteak eskondo aurreko gauean sarampean lo egin beharko ebela, ezta? Eta horrexiga zerikusi etedaukan nago babada, balada bat Peru gurea Londresen dalakoa zehozelan bait Bizkaiko balada zahar honetan kantetan da honetara batek. Neuk ugasaba nekusan izurdiako zubian hori zestorik urten artean gu hemen dantzagaitean. Zeran ulertu behar daba, senargaia zestopean dagoen bitartean, herriko mediku gazteak esaten deutza andregaiari, hori zestopean, zestorik urten artean gu hemen dantzagaitean. Dantza negite horren atzean beste zeo zerbegon lehitzik, ez da? Bueno, eta gero, zera gure, Javier Kaltzakortak, ba, honen arira, batu eban, ba, gure kirikino mainariarrak dakarren zer bat, ezta? Baserri giroko bizimoduan behin baino gehiago entzun dut dino kirikinok umei urteak betetako bezperan esatea gaur sarampean, zestopean, otzarapean lo egin behar dozu, eh? Bueno, eta ume batek urteak betetzen dituenean, eh? Eta batan bat eskontzeko danean be, bai, hone guztiot inoteza, sarampean zagoz honezkero, zagoz katigu, erdara esaten dana, ez da zen kapila, hori izateko da, ez da? Eta, nik azken, itaun hau egingo neuzkie gure zerei, ez da gure lagunei, euskera zolei, zuek sarampean, sarandopean, zestopean edolakorik, erabili izan dozu edo, entzun izan dozu eta zertarako ze kontestutan.
9: Aurreko baten, errefrau baten kontura, zulo bakotxari larakoa, dalakoaz geniarduala, gurdiaren sotza, larakoa, berbea erabili gendun. Horren arira, euskera obesale baten, ekarri barri dugun berba bat dakarzu ezta?
10: Bai, kakoa, hain zuzen, kakoa. Eusebio Abasolo jaunak, hau, dimostar madrildaratua da, baina txikitako akordua komutore ekarri, eta horrexen ez arira, ba, gurdia, bustarriari lotzeko, ba, erabiltzen dana, ba, modu askotar esaten da, ezta? Ba, larakoa, sotza, eta kakoa, eta beste izen batzuk, eta pozik ikusi dut kakoa txikiteko bustarrien adino berak, ezta, Eusebio? Gurdien kamea sartzea zen bustarri erdien. Enaz ondo bururatuten baia, jakin gure nauke kako bi behar baziren, kako bi, eh? Aurreko kakoa, aldaz beratan burdie idien ganera ez deiten jauzi, eh? Eta atzeko kakoa, aldaz goratan burdieri indarra emoteko. Da, dinotzo gero, eta berorrek badaki norsan gure mundu guztiko famaue busturri. Busturri esan, txekiten, busturri esan, Arantzazuko salbidekoa, eleganteko bustarri egiten eusen. Eta gero dino, beste kako bat baukiela, bere txikitako akorduen, palu luze-luze bat, ikoak, madariek, intxaurrak eta holangoak, arbola goitik botateko. Eta amamak be erabilte hauen urrineko telarainak entzeako, dino Eusebio Abasolak, betu, kakoak zenbat zeregin bete izan dituen gure tradizio gizartean.
9: Hobekuntza eta akatzak aipatzen jarraituz, batzar baten inguruan kide bati entzundako esaldia aipatuko dugu. Dagoan beroan, ondolegoke ur botilatxo bana bagendu aurrean batzarreko guztiok.
10: Ur botilatxo bana, ala botilatxo bana ur, hori da itauna, ez da? Bigarren hau, botila bana ur edo botilatxo bana ur, eh? Bueno, aurrean ipinten badeuzkue ur botila bana, iaso lehiteke uraren botila hori beterik egotea edo utzik egotea. Ze azken baten eskaintzen jakuna da ur botila bat azken baten, ez da? Uraren botila bat, botila uraren edukitzailea kontinente esaten dana gaztelaniaz, ezta? Bueno, eta urarena da, ze botella klase da, baina botella hori barrua beterik edutzik egon leitzeke, hori da kontua. Bueno, antzera ja esaten da, ba, txampan botella, arda botella, eta beste motilla, mota batzuek azbe, ezta? Baina, barruko edukia bada ardura deuskuna, leba jakuna eta egarria kentzeko eske gagozana, ba, botila ura da behar duguna, edo botila kada ura, edo botila bete ur, eh? Edo botila bana ur, edo botila txobana ur, gauzarik onenean, eh? Bueno, ba, hori se kontua.
9: Datorren ikasturterako edo udarako eskola edo ikastaroren baterako matrikula egite sasoian gagozan eskero ugari entzun dugun dei iragarkia, zure izena emon edo emon zure izena.
10: Agindu perpausak dira, batera zein bestera, ordena batagaz edo besteagaz esan. Agindu hori, aurrean dagun bati zuzendeua danean, batzuetan aurrez daukagun horri edo gehienetan entzun edo irakurri gaituen horri, ba, izen orde bat adierazten da batzuetan, nik zuri, ez da, hori da esan gure dena, nik zuri, edo plurala bada, nik zuei, dinotzuet, izen emoteko, ez da, bueno. Gure itauna, hau da, euskeraz, beharrezkoa ete dugu aginduetan, edo agindu ez diran batzuetan zure edo zuen izen ordain posesibo erabiltea. Derrigor esan beharrete dugu zure izena edo zuen izena espezifikatzeko en norena, ezta? Ez eta da nahikoa aginduotan bintzat emon izena edo izena emon, ezta? Hori da nire zera. Kago, gaztelaniaz eta beste Europako hizkuntza batzuetan, ba, tu nombre, votko nom, edo your name, edo oigen name, erabiltzen ditugu. Estilo kontua da. Baina euskeraz, ez dugu beharreztanean, ulertzen danean, erakusle hori edo posesibo hori erabilteko joera larregirik, ezta? Nire, zure eta horrelakoak erabiltzeko. Zato baterako, alan esan daroagu, telefono zenbakia emongo deutzu. Karo, ez teko tesan beharrik neure telefono zenbakia, ezta? Uh-huh. Gaztelaniaz bai, te doi mi palabra, ezta? Bueno, edo, te doi mi telefono, bai. Te doi mi palabra, loku señori, berbea emoten dutzut, nahikoa da edo hitza ematen dizut, nahikoa da esatea, neurea dala, ba, jakinda dago, kontestuan ulertzen dala, dalako, da, ingurune batzuetan ostera beharrezkoa da, posesiboa, zeinena dan jakin behar danean, eta hori ulertzeko ipini behar dagoenean, kiero tu opinion, euskera zelan esan, iritzia jakin nahi dut, baina zeinena, kakasu honetan da, zure iritzia jakin nahi dut, zeure eretxia jakin gura dut, ezta, beharrezkoa dalako.
9: Lengo baten entzun jakon enpresaburu bati esaten, kristoren profesionalak ditugu. Ontzat emotekoa da, kristoren profesionalak formula hori?
10: Esango neuke, ontzat emotekoa da, baina ze girotan erabiltzen dugu. Nik ez dut kristoren profesionalean, profesionalak izate edo kristoren beharrak edo kristoren hori erabiltea lagunarteko berbetan darabilgula gehiago erabilera iasoan edo maila landuan baino, ezta? Zuzena bai bada, baina kontua da erregistroa berezi behar dela. Ze erregistro guztiak ez dira maila berekoak, goikoak. Osea, profesional oso aiutuak edo egokiak edo alagalakoak ditugula maila landuan esan gura badugu, edozen bat berba ditugu. Bat esan geinke, ba, sekulako profesionalak, banabanako teknikariak, bere biziko langileak, egundoko jokalariak, itzelesko partaideak edo aparteko laguntzaileak edo hau gitxiago behar izugarrizko zerbitzariak, izugarrizko erdialdeko euskaretan asko, eta gero oies lako kideak edo oies bezalako kidea pe bai. Oin, ba, esate aupirakoak edo kristorenak eta olakoak, nik esango neuke herri erregistrokoak direla gehiago, hau neure eretxia da.
9: Bueno, ba, gaurko hementxe itxiko dugu, euskera hobetzen tartea, eta datorren astean kontu gehiago. Eskerrik asko, Adolfo.
10: Eskerrik asko, Rosi, eta entzuleak.

0: shape of you.
1: Loki Lloren, lehenengo diskoa izan zan, El ritmo del garaje. Los intocables bandiagaz etapea amaitu, eta Los trogloditasekoakaz kaleratu eban lokillok lan hau, 1983 urtean. Los trogloditas, Kataluniako rock bandea zan, eta aurretik perdidos en el espacio izena euken. Sabino Méndez, Loki Lloren kanta askoren komposatzaileak lortu eban, lokillo Los trogloditasegaz taldeari batzea. Lehenengo disko hartakoak dira, Sabino Méndezek berak konposatutako Cadillac Solitario, Pégate a mi lado, Quiero un camión, besteak beste. Diskoari izena emoten deutzon abestia da gogoratuko duguna, El ritmo del garaje, Méndezen adabe bai. Abesti hau, Kataluniako Ciudadanos alderdiak erabileban, hauteskunde kanpainan, 2006 urtean, eta zeresana eragineban, lokilok berak, ezebalako ondo hartu abestia erabiltzea.

Brigadistak Sound System izan zan Fermin Muguruzak bakarlari modura kaleratutako lehenengo lana. Amodio eta Gorrotozko kantak izeneko bilduma kaleratu eban aurretik eta bertan ba, ordura arte aritutako taldeen kantuak agertzen ziren, Kortatu eta Negu Gorriak taldearenak besteak beste. 1989 urtekoa da beraz lehenengo lana Brigadistak Sound System. Erroman, Caracasen, Los Angelesen, Miarritzen, Bartzelonan eta Azkarateko estudioetan grabausan lan hori. Muguruzak lagun musikari ugari be izan ebasan ondoan kantuak egiterakoan. Hechos contra el decoro, Todos tus muertos, Desorden público, Manu Chao, Tom Darnall, Fernando Sapo eta Mikel Abrego, beste batzuen artean. Urrun izeneko abestia da entzungo duguna. Fermin Muguruza berarenak dira, kasu honetan kantuaren hitzak.

Sarri-sarri kantuaz trikizio taldeak egindako bertzinoa entzungo dugu. Xabi Arakamak sortu eban trikizio 1987 urtean, plaza taldea dugu. Euskat izeneko diskoa kaleratu eben, Euskal Herriko eta Kataluniako kulturen arteko harremana sendotzeko. Horretarako, herri bietako kantu, artista eta talde ospetsunetarikoak batu ebesan. Trikiziokoak Katalunian beharitu ziran jotzen, euskeraz eta katalaneraz abesten dabe. Entzun daigusan ba, sarri-sarri kantuan.

Txoria txori hainbaten ahotsez entzun dugun doinua da, Josean Artzerenak dira hitzak eta musikea Mikel Laboak sortutakoa da. Artzek Donostiako Alde Zaharreko Juani Mendiola aktorearen tabernan paperezko zapi baten idatzi eban poema. Marisol Bastidari Mikel Laboaren emazteari asko gustatu jakon, Laboak etxera eroan eban zapia eta musikea jarri. Astoria Antzokian eskin izan lehenengo zabestia eta ordutik hainbaten ahotsez entzun dugu. Jarraian, Ane Etxegoien, Lexur Aizkoa abesbatzagaz batera.

The Who taldearen abestia dugu Baba O'Riley, 1971 urteko Who's Next diskoan argitaratu zen. Rolling Stone aldizkariarentzat garai guztietako 500 kantuen artean 149. da. Time aldizkariak 100 kantu onenen zerrendan be sartzen dau honakoa.

0: Te acompaña Radio Popular.
1: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
2: Peio Arriola, Mikel Conde, Ibon Bilbao, Asier Zabala eta Indika Elizaga dira Belatz taldea. 2019 urteko hotz eginduen arren izenekora jodugu euren lehenengo lanera, ondorengo kantua entzuteko, Barneko Saratak entzuteko, Jokin Erkoreka, Ane Guria, Álvaro Laetxea eta Sandra Tejero izan ziren kolaboratzaileak disko honetan. Gernikako rock taldearen 8 abesti agertzen ziren guztira euren lehenengo lanean.

Nina Simonen To Love Somebody diskotik izen berbera dauan abestia entzungo dugu. 1969 urtean argitaratu zen lan hau. Aurretik Nuff Said izenekoagaz izandako arrakasta lusatzeko asmoz azkar atara eban honakoa Nina Simonek. Kanta ezagun askoren bertsinoz osotutako lana izan zen To Love Somebody. Bee Gees taldearena da izatez abesti hau, baina bere ahotsez entzungo dugu.

0: Tanda.
1: Darlene Love abeslari estatubatuarraren hasierako lanetan agertu zen I Meet the Boy I'm Gonna Marry abestia. 1963 urtekoa da inzuzen. The Blossoms taldeko kidea be izan zen Darlene, baina bakarlari modura kaleratutako abestia da honakoa. Esan behar, bere ahotsaren kalidadeagaitik musikari ezagun askogaz abestua bala. Sam Cooke, Diane Warwick, Bill Medley, Beach Boys, Elvis Presley, Tom Jones, eta Sony eta Txerregaz besteak beste. Rolling Stone aldizkariarentzat 100 abeslari onenetarikoa da Darlene Love.

Gonna get along without you now abestia Milton Kellenek idatzi eta argitaratu eban 1951. Urtean. Urrengo urteetan beste askoren ahotsez entzun zan. Viola Wilson bertsinoa da gurera ekarriko duguna. Dance bertsinoa egin eban honek 1969. Garai hartan arrakasta handia lortu eban kantuak.

blues, country eta pop musikea barneratzen dauan lehenengo rockabilly diskotzat jotzen da Carl Perkinsen Blue Suit Shoes abestia, rock and rollaren estandarra askorentzat. 1955. Urteko abestia da honakoa. Bere singelik salduenetarikoen artean besartzen da eta askoren ahotsez be entzun izan dugu kantua. Elvis Presleyk be abestu eban, Buddy Hollyk edo Eddie Cochranek be bai. Esan behar Johnny Cashek jarri ebala abesti honen hasia. Perkins, Cash eta Presley jira negozala, Cashek Perkinseri kontau eutzan Alemaniako ejertzitoko hegazkin gidari bat ezagutu ebala eta honek trapu urdinez egindako oinetakoak eukazala. Hortik dator Blue Suit Shoes kantuaren izenburua. Cashek esan eutzon Perkinseri zapata horrenganeko abestia egiteko hain zuzen. Well, it's one for

Status quo taldearen kantarik eta diskorik arrakastatzuenetarikoa izango da zalantza barik Whatever You Want. 1969garren urteko lana. 2003garrenean Riffs izenekoan be argitaratu egin barriro abestia. 200.000 kopia baino gehiago saldu ziren kaleratu zanean eta platinozko diskoa lortu eben. Bertsino ez gain Whatever You Want ezaguna telebistako iragarki askotan be erabili da sarritan.

Island Records diskoetxeak koronavirusari aurre egiteko 2020-garrenean egineban enkantean 200.000 euro baino gehiago batu ebesan, eta tartean egoan salgai Ubi taldeko Bonok eskuz idatzitako I still haven't found what I'm looking for kantua. Berau erosteko 3.250 eskari baino gehiago jaso ziran, eta azkenean 85.000 euroan saltu zan. Ubi taldeak 1987 urteko The Joshua Tree disko arrakastatzuan kaleratu eban kanta hau, Rattle and Hum lanean be argitaratu eben barriro The New Voices of Freedom gospel koruagaz batera. Zalantza barik euren kanturik arrakastatzunetarikoen artean sartu behar dugu honakoa.

0: Están escuchando Radio Popular, Herri Irratia. Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
1: Rolling Stone aldizkariak garai guztietako 500 kanta onenen artean sartuta dauka Carpenters taldearen We've Only Just Begun ezaguna. Roger Nichols eta Paul Williamsen artean egin zan kantua. Close to Me diskoan argitaratu zan 1970 urtean. Aurretik Nicholsonen laguna zan Freddie Allenek argitaratu eban. Eskontzakaz lotutako publizitate kanpaina baten be erabili izan abestia. Richard Ann eta Karen Carpenter bikotearen kanturik arrakastatzuena, zalantza barik.